0: نشتی ده تا پوست که وی کنه جی
1: گوار نکو بیا گناه
0: سی کنه سیشت بس تاس روڈیو تو خواه که ده تاس لجواب را کم سیده جی
1: سیده
0: دیره میرا بانی اسلام علیکم جی زو یو بل کال طرف تا گروه چمو سر سکتی اسلام علیکم جی
2: علیکم
0: السلام جی روڈ سو خبر که وی کم زینه جی
2: تاس روز بڑا گرام نجی
0: جی سنگال دی خیر دی جی جی جی
2: اختلاف
0: بارہ کی
2: جی
0: جی سی جی جی
2: اختلاف
0: جی جی صحیح دے دی دوبارہ کی گئی یا بار بار کی بارہ کی تو استاد جواب رکھو صحیح دے ڈیرا مہربانی السلام علیکم جی جی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شہریہ چار بٹا گرام پروگرام جنگ دی فور کے کاسمیٹک سکرین پہ تاون سر تازہ پروگرام اور دیولے سنا دولے سو بجو پوری جی

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونه د نارینو او زنانو پټ مرزونه د ګردې کانی د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې نو د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولې شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
1: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. مونږ سره اوسئ.

ما سر ترتیب صحیح نه راځي خدای دوباره لګي خپل حساب کې ما دوباره بیا میسج وکړه ډیره مننه بدی وی بل میسج راغلی دی یمندلی بھائی ٹیم صبر نه ماها او زیر نه ابو محمد با وینر یې خدای سوای بالکل راضی کا نام بیا چې کوم جواب راشي غل ست سره ضرب کوي بیا چې کوم جواب راشي خوین دي تعداد پکې ولي کوي دوی دري دي ابي کول کې تاسو کوم ټوټل سکور راشي سیمپل خبره ده مړه تاسو دې مطلب هو جی سره کشمیر مسله جوړ کړه.

بای دی اندلیب خوب بولی دو مایر ایما نو آها سو وای ماوس نو ازو خم دازه که ستاب کو یارا دازه که ستاب کو کمچه کلفه یکده دا